0: Benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa